0: Radio Msambiki, emissora provincial ya Gaza, a racha ele rimila Xichangana.
1: Mwenyekiti wa kuranza kwa Radio Mosambiki, emisora provincial ya Gaza, kwa yezela kama dilampala wa yana mutla hitava hilongo loka shingwe, kamintiro ya wahashle inga tafamba kana yona kuyafika simbi ya mea noiti, kasi kungarikale inkari wa 19 ora shitava. Kufikisela longo loko wa maungu ya shifunza nkulu Gaza, 19:30 itata ni kasi ni maungu interesano na Antena Nacional, Jornal da Noite. 20 horas itava hikuma, abu nangajwa kwa mbana mbana na ikongo maka simbia 21 horas, karenga takuma kama ungu interesano na Antena Nacional inzako itava ilanza. Eta mintiru ya kasita mintlangu ya bola li umela kaishimu sha matiku mkwao ya misava. Ati kwenye Msambiki, ileka 19 horas.
2: Emissor Provincial de Gaza.
1: Nkari, mwingi setu wakubwa ya kufikisa la maungu ya usiku, mwingi setu jineni.
3: Maungu ya shifunza nkulu Gaza, nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
4: Ili chula hiku jaja, belarmina na nyantumu na mingi sato kuranza kei mozele nzaku na hiku hoyo hoyo kuka nungono kwa namunka wa maungula na takatitlo kumakaliti. Olo dweta urimi itzembisa leswa kwa shifunda shaka masingiri kulo mshifunda kulu Gaza, shiri matamele ya kuva talatiku ambi ni ushavis itra lasata kuja. Munzuku, kukunguliwa ishi mshamatiku ya atikunkulu Afrika lisiku la kulwa ni kuherisa au heriki. Mapoisa tikuwe la Afrika zonga, kula shivanza nyongene tikuwe la Afrika zonga. Makare matihita nzeni kamitiru ya kuherisa au gevenga. Mungisete, shashametu watitloko makaleti na tingwana. E tatatantona kukana unongo wada mucha huma ungu, ubenzulu weke na ulikari ukombiswa harui makaringi, kau kajisi tuwa mchini tuwa takuluru antiru, amara buduwe, njale na imuna ulawa, ingisete letu nene. Mapurisa ati kwenla Afrika zonga makari matihita nzene kamentiru ya kuhelisa au gevenga. Isha shameto wa mongula wa etatana wana kungalikale. Kasi, sos, inkari wa kuwae kwe shetana kuluru antiru, Mario Martins, kuwae telani mongula mavula kale suako, holo obdu ya taurimi, itse misale suaka, shifunza shika masingiri, kula mshifunza kulukeza, shini matamele ya kuwa, tala, tiku, kumbi, ni ushavisi, itilo la suakuja.
5: Mfumwa tiku ula misela shifunza shaka masingiri kuwa tsala ratiku wameni ushavisi jale handle itelo rasha kuja. Makali itivisu yolo dwe ya tavuri mluya pfushela ka shifunza shaka masingiri kusukela uwa umuni lwei kuyavona ya kusohi mintiru ya ubinzuli jati fijau mavele ambe ni alfafa. Ndileni ya kuwa kwa tindela ta kuwa shifunza leshi shiwashi hudisa mbele ni kushavisa kawa handle. Roberto Albino atifisile shwa kunumulu kuni vanwa nyingi vangwa mabinzu wa matiku ya kutsalangana valaftala kutindela ta kutatrela ati queen yukola kuwa wana ka filinganya ima yekaka Afrika zonga.
6: Felizmente temos a carteira muitos investidores que estão a manifestar interesse em vir a investir em Moçambique. E esses fenómenos da xenofobia na África do Sul também alertaram muitos investidores sul-africanos de que há um potencial deste lado. Estamos a trabalhar com vários deles para podermos estabelecer. E nós estabelecemos Massagir como um polo de desenvolvimento agrário. Por isso mesmo que, se tudo correr como eu espero, muito em breve, esta zona de Massagir também vai fazer parte da zona econômica especial do Limpopo, que é uma área que vai ter um regime especial de incentivos fiscais e de outros ganhos para permitir, de fato, que mais investidores venham se estabelecer em Massagir. Temos água da bacia, da barragem de Massagir, então, e esta área tem a vantagem de ser uma área mais alta se comparado com Xokwe, com Limpopo. Portanto, é menos suscetível de poder sofrer com cheia. Então, está sendo muito apetecível e pensamos que em um futuro breve, muitos mais projetos virão para cá. Isto será uma forma de contribuir para a produção de alimentos.
5: A culinária o lobby atavurimi Roberto Albino loco ativisa antirua fumo o agula vekelash funshaka masingiri swanga tsalara tiko amene kugwevisi tswa kujale handle
4: na kulora ntiro mari martej lo eteleke de mangula wa mavuleke leswaku lobby ya taurimi itsembisa leswaku xifunda xa masingiri kula mushifunda kulugaza xini matsamela ya kuva tsala tiku ambi ni ushavisi itlelo la swakuja mapoisa xifundza nkulu gaza elawa makhomeke ntlawa wa majambane ntlawa lowu a wu tihita ku va u yiva a mimovha ku mugangeni wa le ka lesilo a xifundza xa Limpopo kulomu xifundza nkulu gaza a ntlawa lowu hi lowu vumbiwaka hi mune wa swirho kasi vanharhu hi lava kumekaka mandleni ya maphoyisa ka wona ka swi kumekaka a murhangeli wa ntlawa lowu lweyi a kalaka a nga se na a khomiwa a maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu gaza ma vula leswaku a ku khomiwa ko ka ntlawa lowu swi kotekile hi kolaka ku va a movha lowu a va le ka wona u humile a xitiratwini leswi hi nga swi chaka dispist kasi hi mungangeni wale ka shikumbani ndzaka kuva vahlongoliwile hi maphoyisa muvulavuleli wa komando la maphoyisa xifundzankulu gaza Juli Nyamuzo a vula leswaku ndzaka kuva a movha lowu humile a xitaratwini a lava a va le ka wona hi lava va veke va lavetela tindlela ta ku va va baleka na va ta va ngheneleka kwa movha un'wana lana hi ndzhaku kasi va veke va khomiwa hikwalaka ka ntirhisano wa xitshungu
7: ka nkarhi lowu hi ni vanhu vanharhu lava va khomiweke ku ve ni va ta hlamula mayelana ni leswi va swi endleke a ku ve ku za va khomiwa hi ku n'winyi wa muti a swi tsumbule leswaku ku ni vanhu va silavoya laha mutini ka yena lani a kombeleke sokoro ka vavhizini na vona loko va swi tsumbule leswaku va tsumbuliwile va tentari ku baleka lani va nga hlongoliseliwa ku ve va fika le amazona ya xikhumbani ku va nga koti ku kontrolara movha wona lani va chayiseke va kumeke va ngheneke ka xapa lela u tlheketlhelela vanhu va zama ku ti kamuflara lomuyana ku va baleka a swihonho leswi se na va swi endli va kumeke na va khomiwa kwala Pontinya hi mitirho leyi nga endleka ku ve ku blokeriwa xapa leliyana ku ve ku ta tekiwa lavaya va silavoya
4: Juli Nyamuzo muvulavuleli wa komando la maphoyisa a xifundzankulu gaza na ku endleka leswo mundzuku ku kulungeliwa hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika lesiku likulu la ku lwa ni u herisi Bonifacio Novella hi lweyi hi ku landzela a etelaka ni mahungu na maelana kasi ni mintirho leyi nga karhi yi landziwa ndzeni ko ka lesiku leli
8: Ofisu la kulwisana ni hweriki hi xiyimo xa xifundza nkulu gaza hi leli li pfulaka swipfalo a ku va vanatiko va nga kota ku tsutsumela ka muti lowuyana wa ta woneleli la ta homboloki a swivilelo lowu va nga na swona a miseketelo hambi na swikombelo ndzeni ka ku va mintirho ya UTTC ile a wu khanyeni lawa i makungu ma kumekaku ndzeni ka ku tlangela alisiku la matiko ya Afrika a kulwisaneni ni hweriki lana li nga ta tlangeliwaka hi siku la 11 ka Julu hi nga ka yena murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu gaza wa hofisi ya ku lwisana ni hweriki Christopher Mondlani a xungetile leswaku hikwalaho ka ku va ku pfuliwa swipfalo a ku vanatiko va tsundzukela a Procuradoria Provinciale swi kombisa a ku va ku nyikeliwa a mukhandlu ka vanatiko hinkwavo ku kota va landza anau ila swileva kaka akona nuku vau tetisili kumeka akusuhi ni mwana tiku. Mondlani a mikanhlana ka hinkwavo vana va lakha ku va va nga vona a mintirho leyi landziwaka ka Procuradoria Provincial a ku va va pfuxela muti lowana a ku va nyikela a swikombelo kumbe swikhalo swa vona na swi nga sindzisi ku va va ha lavetela a ku va tsala maphepha ku kombela a ku va hlamuliwa xo karhi.
9: Aqui mesmo no edifício da Procuradoria Provincial vamos montar uma tenda com o propósito de os cidadãos que têm alguma coisa para denunciar e não conseguem ir nas instituições respectivas, ao ar livre podem vir nos abordar esses assuntos. Faremos exposição de diversos materiais de repúdio à corrupção. E tratando-se de uma feira de integridade, convidamos também muitos serviços públicos, como a migração, o gabinete de combate à violência doméstica da PRM, a saúde, todas aquelas instituições que às vezes o cidadão não consegue ir diretamente, aqui ao ar livre teremos essa tenda. Mas o objetivo mesmo é tentarmos reforçar a integridade no nosso país e na nossa província de forma especial.
8: E Marito e a Murangeli, estamos fundando o Gaza, o ofício e a Gulissana Neuere, que Cristóvão Mandlane, na Ula Ula, e Macungu e a Cuba, o Xotiliwaku, a Mitirueta, o TTC e como é que o Suhi na Xitsungu. Xifundzankulu Gaza xi ta yamukela wadzihlanu lweyi a mintirho ya ku tlangela a lisiku la wuthethisi kumbe ku lwisana ni wereki hi xiyimo xa matiko ya Afrika lana hi xiyimo xa tiko a mintirho yi nga ta va kona doropeni la ka Ncayincayi.
4: Zero vara sheta jmano tshumeng sete kariba makasalama kulina ngongo mauga ngwini kokana ngono kona mutla wa mahungu lana ke ngaka deshka julho ka 2026 mapolisa tikwela Afrika Dzonga makari mati hitanzeni ka mintiru ya kulwa ni ku helisa augevenga ikwehlele kulandzela na kulorwa ntiru Edward Figurão.
10: Maphorisa ya tula Afrika Dzonga tolo mahesi kusuhi ni khumi lamagidi na magidi mambili ya swibamu swa mixakaxaka ndzeni ka makungu ya ku herisa vugevengu eka tiko leri. Ntirho lowu wu endliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng a wu le ndzeni ka ku kulungeliwa a siku la ku hoxela swibamu leli simekiweke hi nhlangano wa matiko ya misava. Ntirho wa kona hi lowu rhangeriweke hi xiyandla xa holobye wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Poli Boshielo. Ntalo wa swibamu leswi hisiweke swi wutliwile maphorisa eka ntirho wa ku lwisa vugevengo kasi swin'wana swi yo nyikeliwa hi xitshungu. Munhu wa makhulu ya swibamu leswo hi leswi wutliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng. Makhulu mambirhi a veka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Kapa Oriental. Leswin'wana swi wutliwile a swifundzankulu swa Kapa Septentrional, Limpopo, Mpumalanga, Free State na Northwest. Mamana Poli Boshielo a hlamuselini leswaku 105 wa makumi ya swibamu leswi hisiweke hi leswi tirhisiweke ka vugevenga lebyi endleliweke vavasati ni vatsongwana kasi swin'wana swi tirhisiwile a ku ringeteni ka ku yiva a mimovha leyi mi tleketlaka timali. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga vula leswaku wu karhi wu tla swibamu swi nga mavokweni na swigevengo swa nga ndlela ya ku simeka ku tenga lomu migangeni ku tshamaka vanhu. Hi ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi nga lake Eduardo Figurão.
4: Maphorisa ya tikweni la Afrika-Dzonga makarhi mati hi tanzeni ka mintirho ya ku lwa ni ku helisa vugevenga. Nxaxameto wa mahungu lawa hi lowu teke kasi nana ku lorhiwa ntirho Eduardo Figurão kusukela tikweni le la Afrika-Dzonga kola a xivandza nyongeni. Nicolau Mukavele i nkarhi wa ku va muhinyi fikisela mahungu ya ta mitlangu ya tisamiri liperile.
11: Xifundzha xa xikwalakwala lomu ka Gaza hi lexi xi nga ni ku tshemba ka vakombisi va xona lava kumekaka lomu ka Ncenca hi ku ve ni va ta hlengela eka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi lumbaka xikola ka xiyenge xa 2026. A ku komba loku ku vekiwa hi murhangeli a vonelaka ta dyondzo vantshwa ni thekinolojiya le xikwalakwala Sergio Mapikich lweyi a hlamuselaka leswaku a vabeli va yena hi lava va kombaka a ku tihita hi lavakaka kona tanihi marito ya Mapikich a vula leswaku va karhi va tshunelelana ni lava va tlhawukanyisaka a vatlangi va xikwalakwala ku tiva matshamelo ya vona leti yelanaka ni matshamelo ya ku tiva leswi va kumekisaka swona lava va vonaka leswaku swa tsakisa ku kumeka ka vona lava nga karhi va tilulamisela ku kongoma inyembani eka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola. Mapikiji aya mahlweni a hlamusela leswaku swa ntshimantshima leswi swi tlakusaka xifundza xikwalakwala i mitlangu leyi yelanaka ni ta ncuva hambi muravarava laha a vulaka leswaku vabeli hi lava va tihitaka hi laha ku lavekaka kona.
12: Hi tsakile ngopfu ku ali n'wana wa mitsongo a ka sexta classe i a siyile vana vambeni va vakulu ku tlula ka yena i a kusigirile ku a famba xexaye a hi navelela ku a n'wana lweyi a continuara ya mahlweni leswi a fundzisiwaka xona xo xa nga preparação para ta kota ku representara bem a distrito la hina kumbe província e ta kota ku hi tlhela hi ve na hi winaka ku fana ni 2020.
11: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya Sergio Mapikiji nga lwa vonelaka ta dyondzo vantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri le a xikwalakwala loko a le karhi a vulavula hi ku kumeka ka vantshwa lomu aka cencai akuveni va tilulamisela ku kongoma nyambani eka mitlangu yelanaka ni ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola tiva leswaku a ku tilulamisela loku ku endlaka doropeni ra ka cencai leswi na ku kongomiwa nyambani hi n'hweti ya agosto lweyi a taka
4: pu mikaringano hi gemeta ke nongonokona muntlha wa mahungu ya emissora provincial ka gaza 10 ka julho ka 2026 wa ntlhanu Amara Budoya, Rui Makaring, Amarino.
3: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Ileka 19 hora jitlatekela 15 minuto jumuingisetua kurantaka ya kufikiseli longolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza. Ile mawa kulo kumafikile iti njela chinene ta wingiseti itava hikongo makansimbia 19 na 30 minuto jila ingata tlamnyata michinika antena nasional uwa ita kufikisela nungu noko journal da noite. Kamena ila hau kushuvela wavu ntlano wakutala ima tomo na makateko kusungulele kwa ilaka viki. Itava kunene itzaka ni kutangela loko vikila wanarifambi kwazi. Ita tlangela ngopfu swinene loko swi kota ku pfala vhiki hi mapfalela la manene kasi u ta kota ku kunguhata leswaku leli taka li famba khwatsi.
11: Tindambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
13: Dlaya makhivi lawa ma tingelotaka mati.
11: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
14: Olela. Afinal de contas, como é que estás sempre pondo em todas as redes? Toda hora!
15: A cena nice está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo o meme no Insta, fazes screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, fazes screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
14: Maninho.
15: Estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
14: Ainda não me disseste como, pai.
15: Bro.
14: Como?
15: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
14: A sério?
15: Maning, para ativar já é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI e fica on.
14: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.

0: o Sugela Cachoche. Mudivela ni santo, meia-noite, 4 às 5 horas, e Xuxa Chicangue.
1: Inhambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, sinakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.